som skruer det tøj, nu er der kun bøjtet så. Gav mig andre net om lege med en flow. De var i den shotten, hvor nu er chok, hun er et arbejdet så. Gav mig andre net om lege med en flow. I må i den nøj, som skruer det tøj, nu er der kun bøjtet så. Gav mig andre net om lege med en flow. De var i den shotten, hvor nu er chok, hun er et arbejdet så.